0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
1: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
0: Здравейте, аз съм Ваня.
2: Вие слушате
0: най-готиното радио.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: сетя.
1: И следващите 60 минути.
2: Следващите 60 минути.
1: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Radio Ultra Online. На www.radioultra.bg.
1: Тука като джунгла е някаква джунгла. Тука като джунгла е някаква джунгла. Тука

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Евро.

0: Опа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник, в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Изток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076-67-29-47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани селка в Ракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877-53-31-51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-01-06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877-07-72-32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време – от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra. Ultra.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ама разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893 605 888.
7: Вече и с новия Фреон R1234YF.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
7: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 2182.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!

0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
3: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс – шампионът в прохладата.
3: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Когато ти трябва такси?
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-321010
2: или 0898-331010.
3: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
3: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
3: Лесното решение за бързи пари.
7: За реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.

0: Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани село Кавракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15, Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Хайде, мило, готов ли си?
7: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
7: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
7: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
7: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887-82-82-28.
2: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да бе, те ми изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879-20-21-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
3: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884-24-79-91.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
5: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
10: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
11: Избирате ви.
12: Три в едно.
10: Днес пожелахте...
13: Ladies.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 999 989.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
8: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
8: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
8: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
8: Вашето място за лято в Мелник. Когато ти трябва такси?
7: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви
7: 0879-32-1010
8: или 0898-33-1010.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4,99 евро броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8,99 евро килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
10: Имаш спешни разходи?
11: Креди Хелп помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Креди Хелп.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076-67-29-47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, селка Вракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877-53-31-51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-01-06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877-07-72-32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече в София, квартал Овче купел 2.
3: Орион.
0: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок.
10: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
9: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
3: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
3: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
3: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
4: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884-24-79-91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876-76-77-95.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879-2021-82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.

0: че ти се бе.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
1: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
1: Телефон 0898-5256-22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038
2: и на www.fences.bg.
0: Лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, ODLR еснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-321010
1: или 0898-331010.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
0: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
1: В сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
6: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
7: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
6: И гол! Технокомерс отбелязва.
7: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
6: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
5: Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
1: Креди Хелп.
5: Лесното решение за бързи пари.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате,

0: можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и село Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра. За всеки шибан

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни палети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно. Освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на Netsurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на Netsurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ми изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Radio Ultra.
1: Живот мой, при мен върни се, моля те вкъщи прибери се, болен съм като те няма, за мен бя.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Търсите прохлада в летните дни?
6: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
5: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
6: Парк Хотел Макензен.
5: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
5: Съни комплекс град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
5: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс град Радомир.
5: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Имаш спешни разходи?
5: Credit Help помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
5: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
5: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
5: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и

0: Пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка в Ракирово търси да назначи мандраджи. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Айя Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Айя Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Айя Еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юри Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок?
6: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде?
7: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, парилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
6: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
6: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
6: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
6: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
6: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: Дънди Строй.
6: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
6: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
6: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
6: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
6: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Ултра!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия фреон R1234YF.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
9: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
9: Никелс.
0: Никелс.
9: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
9: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
9: Никелс. Не го търси другаде.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.

0: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва веселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
6: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.

0: Ти.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
3: Това,

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона!
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
3: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
3: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
3: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
2: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884 24 79 91.

0: телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
1: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
6: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
5: И гол! Технокомерс отбелязва.
6: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
5: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
5: лято,
0: есен,
5: зима.
0: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, ресници.
0: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Горещата точка на този град. Лит Радио. Ултра. Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич.

0: Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8 евро и 99 цента килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде?
5: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация

0: за телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885-68-3597. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899-82-48-46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878-67-78-44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076-67-29-47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877-53-31-51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877-27-73-56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
4: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труди за плащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип.

0: Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Изток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани село Кавракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни палети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа,
3: метални и бетонови стълбове,
2: оградни пана, бодлива тел,
3: огради и парапети тип ковано желязо,
2: дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 35 0038 и на
0: www.fences.bg. Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси?
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
8: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
8: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип.

0: Добра техническа обезпеченост на работното място. Възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. Наследните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! АЯ Equestrian Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В АЯ Equestrian Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в АЯ Equestrian Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник. Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Ultra.
1: Биличък, ти къде си ли с нощи?
2: С нощи ли? Някой нещо пак те е лъжи.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет.
0: Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8 евро и 99 цента килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия фреон R1234YF.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Гавиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-838709.
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата осигурява

0: Горяваща чистотата в Перник не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово. Търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
4: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884 24 79 91.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
14: Избирате ви.
15: Три в едно.
13: Днес пожелахте...
16: Lady.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
5: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
6: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
6: Съни комплекс град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
6: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс град Радомир.
6: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885 999 989.
6: Пролет,
7: лято,
6: есен,
7: зима.
6: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
6: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
6: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
6: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
6: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Телефон 0890-456-666.
1: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
8: Специално предложение в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Имаш спешни разходи?
10: Credit Help помага веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
10: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
10: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
10: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

И на Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник, в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа.
Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност, много добро заплащане,

0: 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
7: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. С Одок?
10: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
11: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-333-33-53.
13: Радио Ултра.
14: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. А аз съм специален. Той е моя брат.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей, а за най-малките – изненади. Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на Netsurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на Netsurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервиз,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Пълнозърнест хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8 евро и 99 цента килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Ултра!

0: Дал ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро.

търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник, в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда.

0: за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. Фая Еквестрен център, също минимална месечна такса. Очакваме ви в Фая Еквестрен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи. Професия, свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
2: Къде посрещнахте Джоан Морнинг? Въпросът от водещият към всички слушатели на радио утре тази нощ. Първият от които е точно такъв въпросът. Къде посрещнахте Джоан Морнинг? В легълцето, някъде там на полето, защото прохладно е, така копка се копка. Да, всичко се прави. Някъде на морето, може би да, може би не. След Джоан Морнинг, трети, петъчен, така, порядъчен, хубав, приятен, слънчев. Уикенд предстои. Стиви съм, добър вечер и от моя приятел и колега Дани. Привет от ефира на радио Утре. Слънчево и добро настроение, уважаеми дами и господа. С усмивка ви посрещам, така или иначе да започнем началото на таз вечершното поздравително шоу. Добър вечер! Ударно да си кажем и да се приветстваме, така и да се поздравиме с предстоящите събития, които следват тук при нас. Събота вечер, утре вечер, тази нощ, петъчна, порядъчна. 19-19-28 от тук насетно очаквам ви за трите мобилни оператори в България. Ако желаете да се поздравите, да изберете песен и да зарадвате ваш любим приятел, компания или пък защо ли не, да уважите и вашият бос, вашата половинка, бе, всеки, който обичате и уважавате, защо пък не и да се самоуважите с една песен по радио Ултра. Може да го направите и на поздравите.com, там където абсолютно от цял свят може да штракате на www.radioultra.bg, както и от сайта ни поздравите.com. Може да се поздравите чрез онлайн банкиране. Промоциите при нас, знаете, много са голями. 5 поздрава с така едно съобщение. Може да ми пишете в Revolut, рефтаг Радио Ултра или хаштаг Радио Ултра, или да ни откриете през телефонът, който и е за реклама по радио Ултра, 0886-33-33-53. С приказките ще продължим след първото изпълнение, така или иначе да ви кажем добър вечер и да ви приветствам с едно голямо наздраве от ефира на радио Утре. Стойте на прохладно, пийте така с повечко лед, пазете гърлата обаче и пийте до така, до толкова, доколкото може да държите. Еми, време е за първа песен в поздравителната програма на радио Утре.
1: Усили радиото!

Добър вечер, Клио Комарс, първи поздрави за вас. Здравейте и добре дошли. Бълчик, всички приятели сте поздравени там. Ултрамедия.

Абсолютно пълен цирк сме, как убихме. Искам поздрав с най-любов на Джена, тя има рожден ден днес. Ами да поздравим самата Джена по радио утре. Честит празник, честит рожден ден. Ако е истина това, което ни пишете, не знам, това виждам на 19-19-28, нещо, което получих току-що. Честит празник, честит рожден ден на Джена. Ще се консултирам с моя приятел и колега Дани. Дали това е истина? Дани, какво ще каже? Са Джена има ли рожден ден или няма? Това са ми изпратили на 19-19-28. Ако е истина, да, съмнявам се да не е истина, обаче, защото нашите слушатели, така, няма някой, който да ме подведе. Поне в самото начало на поздравителната програма, в по-късните часове вече, ще стане мазало. За цялата компания, колеги от Clio Commerce, които празнуват в Балчик в момента, да му мислят в понеделник, сега е времето, в което така ще релаксираме. Предпразнично-празнично петък, денят на майстора. Честит празник, честит ден на майстора. Петък е 3 юли. Добър вечер от Стиви и Дани!

чудесно, действително, Джена. Честит рожден ден, честит празник от екипа на Радио Утро, от твоите приятели, които са с теб. Явно разбрахме сега и че си на честотите на Радио Утро. Благодаря за което.

www.radioutre.bg, Радио Утре в интернет пространството, там, което кинем на макс, най-доброто радио в България. Утре! Happy birthday, Jenna!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Десканзо.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Десканзо.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
8: Добър вечер, здравейте в поздравителната програма на Радио Ултра, кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Ултра. Може да се поздравите чрез поздравите.com, както и да ми пишете в Revolut хаштаг Радио Ултра. 20 минутки след 19 на 3 юли е времето, в което продължаваме с песен на Джена „Не е любов“. Поздравите за нея с тази песен нека да бъде за цялата компания, колеги от Clio Commerce, които празнуват в Вълчик в момента. Добър вечер, здравейте!
9: Здравейте.
8: Сега искам да чуя дали ще ме подведете или действително днес Джена има рожден ден.
9: Джена има рожден ден днес, да.
8: Чудесно, това е страхотен повод да пина едно за нейно здраве, също и всички слушатели да пинат по едно за нейно здраве, защото това е страхотен изпълнител, страхотен човек.
9: В момента въпрекър ли сме?
8: Разбира се.
9: Предположи, аз понеже бяхме в колата и сега слязахме и... Да, Джена, действително днес има рожден ден и сме горди от този факт. И се разкарваме, и празнуваме, и живеем живота. Общо взето. Аз съм човек също на музиката, много я обичам, сърцето ми е избърнава ми се кефа и обичам да ви слушам, докато карам или ме карат. Тази важната е да звучи ваша музика.
8: Чудесно, разбира се. Аз ще ти кажа, Джена или смърт, нищо останало.
9: Добре, много благодаря за това включване, наистина съм страшно щастлив. Жалко, че точно слязохме от колата и не можах да го чуя, но нищо, следващия път. Да. Благодаря за поздрава от името на всички ми.
8: Благодаря от все сърце.
9: Прекрасна вечер.
8: Прекрасна вечер и на вас, мили мои. Много успех на Джена. Честит рожден ден, да бъде жива и здрава. Все така готина и очарователна. Жив и здрав бъдете.
9: Много благодаря.
8: Също ви благодаря. Хубава вечер. Пускаме Джена сега с „Не е любов“. Честит празник, мила Джена. Честит празник, честит рожден ден за теб, миличка.

Ето както каза човека, тък му излязохме от колата, но в момента увеличил радиото и чака поздравът за Джена. Джена обича много гръцката музика, обича така октоподчета, скаритки и хубавият живот. Джена, специален поздрав за тебе. Жива и здрава, честит рожден ден от всички, които много те обичат с тази песен. Честит празник, честит рожден ден, Джена!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня.
5: Аквазон.
4: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Добър вечер, след рекламния блок по Радио Ултра е време отново така малко да ви поспамя, с телефоните, които тук при нас за връзка, за поздрави и за вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора, защо пък не и към самите вас. 19-19-28 за трите мобилни оператора в България. Може да се поздравите като така. Изберете нашия сайт www.pozdravite.com, както и www.radioutra.bg. Всичко това, което обичате, всичко това, което уважавате, може да го поръчате през Revolut, хаштаг Radio Ultra, рефтаг Radio Ultra. Както и да ни откриете там през номер 0886-33-33-53. Вашата подкрепа към нашето така творчество, ако мога така да го нареча, и към нашето радио. Е, много така отчетливо за нас. Благодаря за което. За цялата готина компания, колеги от Clio Commerce, които празнуват в Балчик, в момента да умислят в понеделник. Отчетливо. Следващият поздрав, нека да бъде отново за Джена. Честит рожден ден, честит празник. Събрали сме се, тя е с нас. Много я обичаме. Да бъде все така готина, очарователна и да продължава да твори. Да твори, да създава хубави хитове и да радва хората около нея. Честит празник, Джена, и от екипа на Радио Ултра. Поздрави нека да има за нашата голяма приятелка в Бренд Крос. Жени, добър вечер, приятно ми е. Стиви съм с моят приятел и колега Дани, отново сме на линия петък, ден на майстора. Диджей Дамян и Азис с картешница. Сега малко да поразвижим оборотите, да ги поувеличиме, да се така поразтенцуваме. Аз съставам даже, изправям се.
10: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален.
9: Вече така пуснах левата ръка, само малко с десната.
10: Оригинален.
9: Левия крак потропвам, И сега подскачам, скачам.
10: Аз съм.
9: Айде ръцете горе. Откачаме.
10: Ази!

Честит ден на майстора Иван Иванов. Иван Ванов, т.е. Бакото. Бако от екипа на Радио Ултра специално за тера. Все така готин!

0: Картешница, ца, като цаца за цялата компания колеги от Клио Комарс, които празнуват в Бълчик в момента да му мислят в понеделник. Утра медия на www.radioutra.bg. На здраве на всички празнуващи петък ден на майстора, честит празник майсторчета за Иван Ванов Бакото. Пускам прахосмукачка сега.
1: И ти отдавна си разбрал.
0: Мъж почехал.
1: Мислите, които с тебе имам. Чакай ме, не хваща вече срам.
0: Жорка, проснали прането, какво стана, бе? Ама то в София, оно в Англия, в Америка, т.е. е патрулираш някъде.

ама той и да пускаш прахосмокачка и да не пускаш, турбите върват много скъпи стана тия турби, бе. Уни три турби в комплект, колко? 15 евро, 20 евро, колко бутилка? Убаво уиски при това. Хубаво уиски да пим, отколкото да чистим.

мои перана да върти, като се замисли човек. Та, прах, ефтина ли е? Омекотита, ако сложиш, къде отидехме? Ще има и за пържоли, и за салата.

Ама то човек, сега като се замисля да не вземе да пуска прекосмокачка, да не вземе да се опере, да не вземе друго да направи, това че вземе да се вмерише, бе. Само алкохол не е работа, да? Поздрави специални за Силвия Борисова, много специално да бъде за цялото нейно семейство, с пожелания за весела вечер и така всичко най-добро. Продължаваме така да купонясваме в ефира на радио утре. Пристигна ми нещо така нестандартно. Върни предната песен. Три поздрави искам с нея. Коя беше предната песен? Са, дали става въпрос за Симона, дали за сафарито гръцките, която е? Беби, аз са, малко ще се зачуда, ще я върнем и ще има три поздрава специално за вас. Нема проблем. Да нехи проблеми. Поздрави специални за... Иван... Ванов Бакото за топ майсторчето, специално от цялата негова празнуваща компания, от неговата съпруга, която му казва, че много-много го обича. Поздрави за моите голями приятели в Джерман. Добър вечер, семейство Митеви, специални поздрави за вас, за Митева, много специално от Митев, който много я обича. Да, ще мачка чашавите, но по-късно ми пише Митев. Да бе, Митев, няма проблеми. Това вече не е за ефир, другото, което си ми записал. Поздрави некъде има за Живко, северен на Лондон. Привет, Живко, здравей, здравей. Току-що се прибирам от работа. Бързам да влеза в банята, да взема душ, да нарежа салатата и да седнем с Данчето, така малко да отпуснем жилите. А, отпускайте, отпускайте, пък после Данчето да отпусни твоята жила. Кофос сега ще купонясваме и така ще изкофяваме с Теломасте по радио утра. Честит рожден ден, Джена!

Unica Lentino Masti, Konstantinu Skufos po Radio Ultra. Četvrt час преди 8 вечерта ние продължаваме с поздрави специални за жени и за цялата готина компания в Бранд Крос, която се включва отново в началото на поздравителната програма на Радио Ултра. Весела вечер! И за прекрасният чеф на радиото, пише жени. За цялата компания, колеги от Клио Комерс, които празнуват в Балчик, в момента весела вечер да умислят в понеделник. До понеделник има така много вода да изтече. Забавлявайте се и на здраве, приятели! Искам поздрав специални за компанията, която е на плажа в Приморско. Калинка ли е това? Какво е? Да, без значение. Специално за трите сладки дами там. Много ги обичаме, уважаваме и ценим от тяхните мъжки, еми то какво да са, женски половинки, мъжки половинки, да. Весела вечер и много добро настроение. Следващата песена и за вас, бъдете живи и здрави. Пускам сега Тело и Дебора с Поредна нощ. Новата им песен по Радио Ултра. Айде, фаме на здраве! Честит петък, петък, ден на майстора, 3 юли 2026 година.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
7: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
10: След рекламният блок на Ултра Медиа продължаваме с смело така напред и нагоре с още хитови и още поздрави. Кратък номер 191928 за връзка студиото на Радио Ултра. Очаквам ви и в сайта ни поздравите.com, там където може да се поздравите абсолютно от цял свят на www.поздравите.com. Софи Маринова, пак оставам като поздрави специални за цялата компания, колеги от Клио Комерс, които празнуват в Балчик. В момента всичко най-добро. Понеделник ще му мислим. До понеделник има много вода да изтече. На здраве, приятели, и от екипа на Радио Ултра. За Стефи от Дауна Маркет, Англия. Добър вечер, привет на вас. Много добро настроение на частотите на Радио Ултра. За Централен Лондон, поздрави специални за Жени Бренд Крос, отново за цялата нейна празнуваща компания. За сестра ми Лейла, нека да бъде следващата песен по радио. Утре Софи Маринова и пак оставам.

Хайде, добър вечер и от Коцката Баш Майстора, специално за неговият партньор Симо Плочката, който малко така, като му кажем Симе, е тук ела да отрежеш две дубки, он ми прави четири парчета направо кашарок, четири парчета ми капе да направя една плочка, да пробие две дубки. Симо, вземи се стегни, бе. Вземи се стегни вече, бе. Не научи ли как се режат тия плочки, как се взима мера за дубки? А, отгоре, отгоре. Он и шефа да вземе някой по-обово такава мерачка, бе. Сега с 100 см. Как ще мереш ти? Как ще се оправиш? И аз ти се чудам направо на къла, ама... Ай, шом... са... Коцката... Го казва, значи... Време е да се стегнеш. Заси му плочката. И да купе някой по-голема... Кво пише тука? По-голема мистрия да купи. За Симо Плочката специални поздрави, това са баш майсторите и за Коцката. Наздраве и весела вечер. Поздрави некъде има за Мартин Лазаров и за цялата готина компания в Благоевград. Наздраве и на водещия. Наздраве, живи и здрави бъдете. Ама аз сакът казвам наздраве и ще пи и надаже ще ви уважа. Благоевград, Мартин Лазаров, специално за теб сега, слуши. Едно приятно хубаво коктейлче. Ще преминем и на път така малко по-приятно алкохолче. Та вечер ще направим миш-маш. Така ще се забавляваме до полуда. Да не ни урвоки, че мога и да се заречем и нищо да не стане. Искам поздрав. Бе, как няма, бе, как няма. Ще има много поздрави за Джена. Честит рожден ден, Джена. Поздравите за теб са от твоята половинка, от твоите приятели, от всички, които много те обичат. И от всички слушатели на Радио Утре, включително и от екипа на Радио Утре, честит празник, честит рожден ден. Херцогче, привет, здравей и специални поздрави за тебе със следващата песен по Радио Утре, която е на медии. Той ще ни изпее Времето лекува. Действително, да, лекува.

0: седмица. Те не са никак малко. Дени, готиното и цялата компания са поздравите. Добър вечер на батко Ники, който така си купи прекрасна къща в едно китно селце в България. Жив и здрав, батко Ники, специални поздрави за тебе. Банята вече е отремонтирана, да съобща на водещия. Чудесно, батко Ники, радвам се. Специални поздрави за цялата готина компания и за твоята прекрасна съпруга. Поздрави нека да има за компанията от Горна Диканя, за Николетчето. Николетче, привет! Отново добро настроение на всички вас. Емануела и Алисия, Bad Boys е следващата песен, с която продължаваме по радио. Утро, усилете радиото. Утро на www.radioutre.bg. Къртим кочината. А не беде. А ефирно в България, какво се случва? Бе? Дали някой така?
1: Лигло! Избъснех тази вечер. Ама не, рано е да се каже, че съм избъснел. Ще изкъртим кочината.

Hajde, čuhme na najbolji Alicija s Bad Boys po Radio Utre, 6 minutki sled 8. čas na 3. juli letu 2026. Hajde, dobar večer od Слънчев One Down, отново поздрави специални за моята прекрасна съпруга Данчето, много я обичам, кажете и го по радиото отново да го чуе. Живко съм аз, е кой друг да е бе, господин Коларов, добър вечер. Добър вечер от България, приятен следобед от нас за вас специално. Еми, има нема 18.00, че сега ще настъпи времето, в което така ще се захванем за масата, а Живко. Един поздрав за най-близките хора на Херцога в Нюри, а именно това са

0: неговите приятели Весела и Вало. Най-готините домакини, бъдете живи и здрави! Централен Лондон S Radio Ultra винаги! Благодаря, благодаря за прекрасните пожелания, които са на 19-19-28. Върни предната песен, искам с нея три поздрава. Ще го направим, Емилия и Софи Маринова, живот сега. Като поздрави специални за компанията на Силвия Борисова, за всички, които къркат мощно в Сандански, на здраве! Тук сме в Мелник, сме в една механа, пише името подробно, от десната страна се намира така по пътя, като тръгнете след моста, на това вече ми така намирисва на реклама 0886-33-33-53, ако искате, нали така вече, да се съобщи точно както трябва. Поздравите са специални за вас, всички, които сте се насъбрали там. За Кристияна много специален поздрав сега от нейната половинка. Кристиянче, много те обичам, миличка. Поздравите са за Кристияна от Благоевград, квартал Струмско, как го казах, квартал Струмско. Добър вечер от екипа на радио Ултра, кратък номер 19-19-28. Поздравите.com, там където може да се поздравите. Револют, хаштаг Радио Ултра. Ще беснем ли петък, а? Или сте уморени? От кво, бе? Ма много почивни дни.
1: Знаеш ли откъде идвам аз? От малък град и малки улици.
0: И от едно село, а?
1: Хората познават ме сега. Тогава нищо не знаеха за мен.
0: Кълънов, добър вечер!
1: Малко

Една песен по избор на водещия, специално за Сашка, с повод новата къща в село Копаница да е все така красива и да пикира доматите. Саше, специално за тебе тази песен, миличка.

0: Φορλέτε με 1 ευρώ.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
1: В сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен, Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
2: Орион.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни палети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: отдаво в ефира на Ultra Media. www.radio.bg във вашата поздравителна програма. Най-слушаната поздравителна НДК програма в България и не само на www.radio.bg. Къртим абсолютно в цял свят. All World, 20 минутки след 8 вечерта. Поздравите ще бъдат за една прелесна маска от Петрич, която е в Германия, да. Русокоса при това ми пише, да, каква да я са. Ах ти, паловнико, такъв един. Да кажем добър вечер на всички така почитатели, приятели, които обичат сръбската музика, домашната гроздова ракия, хубавите жени, хубавите приятели и така чисто сърдечните... чисто сърдечните... божени хора. Ултрамедия, да. Михалит Беслич с пожури. Едно уникално, страхотно, невероятно парче. 20 и 20, пожелайте си нещо така. Белким ви се сбъднем. Белким, да. Поздрави за Сашка с повод новата къща в село Копаница да е все така красива и да пикира доматите. Еми от Сашка са зависи да пуска мопове, да пуска прахосмокачки. Сашка, специално за тебе да бършеш прахта по секциите навсякъде, бе. Специално за тебе все така да се радваш в новата къща, пълна къща с децата и много, много щастие. За Сашка в Копаница. Ако това е правилното ударение, защото с ударенията, ама ичме немам. Копаница, ще да еде. Айде от коцката, баш майстора, специално за неговият партньор Симо Плочката. Най-добрите при това. Удри. Това беше в кръга на шегата, така с едно измерване 4 плочки капеме. Велка, добър вечер. Велката и компанията кинат и се подготвят за сбора. Поздрави и на здраве. Велка, чек са малко, аз да се разберем с тебе. Колко дена го карате вие този сбор, бе? Колко седмици? Или това ти е запаметено от телефона? Я чекай аз да те наберем. Аз не бързам са за никъде. Чекай са. Велката. Аз си го имам велката некъде у запаметени телефони, маса, че пак ще го така препишем, за да разберем къде пък ще бъде то сбор са. В Ковачевци ли беше, Ковачевци. Велката ще ми каже най-добре къде е сбора. Велка, белки ми вдигнеш, бе, приятелю. Да, бе, са бе, ме, да кажем, а? Къвто водещ вулгарен по радио Ултра. Велка, айде, какво става, бе, пич? Велката мога да дробя са салата, да си умие ръцете, да напипа телефона с мазни ръце. Де да знам какво се случва при Велката. Я да видя дали съм приписал правилно телефона. Няма как да го объркам, много еднакви тук цифри. Велката е голем наш почитател. Велка, притесняваш ли се, не си ли отпил, са не мога да кажеш две думи по радиото ли?
1: Избраният номер не отговаря.
0: Това от Велката, да. Велка, по-късно ще опитам пак, знаеш. Сега ще ти пусна сръбско тук, защото пък и един такъв SMS имам на 19-19-28. Ей, водещо, това радио Утра си е Пернишко вече. Пускаш ли сръбска музика ти или с тия българските, че продължаваш? Да, вече пускам и българско, и гръцко, и сръбско, каквото ми поръчате. 19-19-28, там се случват поздравите също и на поздравите.com, както може да ми пишете и в Револют, знаете хаштага Радио Утра. Стига с приказките, пускам музика. Велка, Велка. Велка.

Дарий спешъл за Сашка с повод новата къща в село Копаница, да е все така красива и да пикира доматите. Велката и компанията кинат и се подготвят за сбора. Поздрави и на здраве! Айде, живели!

0: три пинова няма работа. 10 евро, почвай да работиш. Е, 10 евро, аз имам деца, две деца на вътре. 10 евро. Пампер ли? Полза ли? Хляб ли? Кумана ли? Казаните, варелите, обикалям ги. Бронз, аламини, бакъри. Отивам, продавам, взимам 10 евро, 15 евро. Децата ми болен, ето ги децата болен. 200 евро взима. Глупости това нещо. Пенсия 200 евро. Няма живот да живеем тук, в България. Умирам по-кубово. Умирам, нищо не гледам. Умирам, това е. Една хляб няма.
1: На мен е само два места.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Ултра медиа на www.radioultra.bg. Може да се поздравите на 19-19-28, както и на нашия сайт www.pozdravite.com, там където ще получите цели 5 поздрава с едно съобщение. В Револют неограничените възможности. Рефтак Радио Ултра. Специално за баче Миша и кака Михайло от Вирджиния, от домакиня Бат Миленски с песента Празник всеки ден на Ивана ще я чуем. Поздрави нека да има за Криско и Владко да подготвят барбекюто в село Копаница и бирата да я изтудят в Бунара и на здраве от Сашка. Тук вече взимам да преглъщам. Представям си Бунар, представям си бира, представям си и Сашка по... Селската къща, най-готината песен. Да, ще я чуем за вас или нещо сръбско. Ако може, айде да е сръбско, какво ще кажете? Защото тая селска къща търси, ама не я откривам в архива на Радио Утре. Ако се поразрови, иначе ще я открия. В по-късните часове ще я пусна, сега ще е сръбско обаче. Драгана Миркович, защо ме тражиш? Специално нека да бъде за вас. Велката и компания кинат и се подготвят за сбора. Поздрави и на здраве. На здраве, Велка, специално за тебе и за цялата твоя готина компания. Къде ще е сбора обаче? Не в Ковачев си, предполагам. Бъдете живи и здрави, кинете мощно. За цялата компания, колеги от Клио Комерс, които празнуват в Балчик в момента, да му мислят в понеделник до понеделник. Както казах, много вода ще изтече. Поздрави нека да има от 191928, нашата SMS линия 19 19 28. За компанията в Сандански, господин Пламен Джиков поздравява неговите приятели и всички от хотел, са как да го кажа, мистър Джиков, специално за всички в хотелчето, които сте се насъбрали там на басейнчето, и за Ели от нейният съпруг Йоан, следващата песен, който много я обича. Да. Е, да, за рекламата знаете, ползвайте номер 0886-33-33-53-19-19-28 единствено и само за поздрави. Компанията на Побит Камък е поздравена с пожелания за весела вечер и от екипа на Радио Ултра. Сръбско сега пускаме специално за Сашка. Сашка, която по-късно ще, да, ще зарадва някой по... Да. За Криско и за Владко да подготвят барбекюто в село Копаница. Какво правите, бе, пичове? Още ли не е подготвено това барбекю? Като гледам навътре, вече темна е магва паднала. Нема слънце, нема нищо. Че докато го запалите, докато изгъсне, да сложите паржелите, докато се опъкат паржолите, че стане време, никое.

Специално за Васи и за приятелите в Германия. Добър вечер, Васи! За Васи от Петрич, която е в Германия.

Чухме и Драган Мирковиќ, зашто ме тражише многу специален поздрав за цялата готина компанија, којато е при Сашке. За Криско и Владко да подготвят барбекюто в село Копаница. Поздрави некад има много специални, така за Баче, Миша и Кака Михайла от Вирджиния, от домакиня Бат Миленски, песента Празник всеки ден на Ивана. Следва и тя. За вас и много специален поздрав за Васи от Петрич, която е в Германия с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Васи, сипва от най-хубавото уиски, следващата песен е и за теб. Естествено празник всеки ден по Радио Ултра. За цялата компания колеги от Клио Комерс, които празнуват в Балчик, в момента да му мислят в понеделник, поздравите специални са отправени за цялата компания. Велка и компания кинат и се подготвят за сбора със следващата песен. Поздрави и за вас. Пускаме сега Ивана. Айде, живи ли! За нощната смяна на Евротакси! Лека и доходна Евротакси Перник.

0: Фабу-дубу-дам-дам, празник всеки ден по радио Ултра, четвърт час преди 9 вечерта. Вашето поздравително шоу с вашите така музикални желания и пожелания по радио Ултра. Добър вечер!
1: Добър вечер, как сте?
0: Прекрасно, вие?
1: Ние сме още по-прекрасно.
0: Ха-ха, радвам се. Сега искам да те попитам само, нещо бъркам ли с Копаница, с Копаница или Копаница, как е точно, къде точно се намира ударението?
1: Копаница се казва.
0: Копаница, а къде се намира, да, Копаница?
1: След до Радомир,
0: да?
1: 5-6 км.
0: 5-6 км и там сръбското, да, направо кърти.
1: Сръбското с диакода.
0: Любим изпълнител от сръбите.
1: И по сръбите аз са Лукас, ако може нещо да пуснем на него, ще сме много благодарен.
0: Е, чак пък толкова много благодарни. А защо без карата по това време не ви е готова на вас? Кой чекате още?
1: Е, чекаме, ако не чекаме никога, вече късно.
0: Е, какво ще правим с карата? Ще я палим ли или не?
1: Ще я палим, много ясно как.
0: Е, айде, кой чекаме? Поименно ще може ли да изредиме компанията? Поименно.
1: Поименно.
0: Поименно, абсолютно.
1: Жена ми е Александрина, моя син Владимир и аз Християн.
0: Да сте живи и здрави и тримата.
1: Благодаря.
0: Всички ваши близки, всички, които много ви обичат. Поздрави от екипа на Радио Утра със следващата песен специално. Увеличете радиото.
1: Благодаря на вас. Живи и здрави. Живели.
0: Живели.
1: Дай му.
0: Дай му. Не му мъчи.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи, град Петрич.
5: Индустриална зона, улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10.
0: Или 0898 33 10 10.
6: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
6: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
0: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Продължаваме с нашата поздравителна програма. Кратък номер 19 19 28. Там където може да се поздравите. За трите мобилни оператора в България от поздравите.com. Също може да изпратите вашият поздрав, вашата любима песен да изберете от поздравите.com чрез онлайн банкиране. Може да ми пишете и в Revolut, RevTag, Radio Ultra. Специално за бача Миша и кака Михайло от Вирджини, от домакина Бат Миленски. Още поздрави нека да има за Криско и Владко да подготвят барбекюто в село Копаница. Копаница, Копаница, Копаница, да, Копаница, и бирата да я изтудят в бунара и назраве от Сашка. Много специално за Сашка, най-прекрасната съпруга от нейната половинка, следващата песен е специално и за Сашито. Саши, увеличи радиото, сипвай на любимият съпруг и така почвай да се забавляваш. Не да пикираш домати, не почвай да пикираш домати, а да се забавляваш. Велката и компанията кинат и се подготвят за сбора. Поздрави и на здраве! За вас и за вас и от Петрич много специални поздрави и с пожелания за весела вечер и всичко най-добро в Германия. Момичето, което е в Германия и шпреха зи дойч, ама перфект направо. Поздрави из русокосите Васи! Заби ми ножа, нещо модерно ще може ли за вас и как няма да може, бе, специално. За нощната смяна също на Евротакси Перник, лека и доходна смяна. Boys and Girls. За вас специално. Атланта, Джорджия, добър вечер, Шериф Димитров, Гери.

Da, çökmeyi analizi zıbim inosim. Глътка въздух да си взема и продължаваме смело напред и нагоре, навлизаме в третия час на поздравителната програма по радио Утре. На много задъхан, щото си нямам сервитори в студиото на радио Утре, пожелавам си да се появят такива. Ма надали. Нищо, сам може да се самообслужваме към този момент. Сега да поздравим отново прекрасната, мила, сладка Джена по случай нейният празник, по случай нейният рожден ден. Джена с Канар Бен по радио Утре, такива като тебе. Честит рожден ден, мила Джена, поздравите се за тебе. Бъди жива и здрава, все така очарователна и добросърдечна. Всички, които много-много те обичат, следващата песен е специално за тебе по радио Утре. Още поздрави за Велката, всички, които са в така купона, всички, които се подготвят за сбора. Поздравени сте, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Поздрави още за кой ще има, я да погледна. Да, виждам, сега ще трябва да си сложи и очилата, защото това пък колко опаковка са му служили. Не е нормално това толкова опаковката. Как ще го дръпнем? Така, поздравите са за Криско, Владко, всички, които се подготвят за барбекюто в Копаница. Бирата да я изстудят в Бонара. По случай новата къща на Сашето. Саша, специално и за тебе, нека да е следващата песен по радио Утре. Да ги махнем тия женски питията вече, да преминем на нещо така, което си е вече точно за ефира на радио Утре. Как само се лее олио. Еми да ви кажа на здраве, пък преди да пуснем прекрасната Джена с Канар Бенд, по случай нейният празник, отпиваме глътка от огненият еликсир по радио Утре. Поздрави за всички вас с следващата песен. Музиката.

Поздрав и за вас и от Петричко. Я той е в Германия. С позвание за весела вечер и много добро настроение на частотите на Радио Ултра. www.radioultra.bg Радио Ултра в интернет. Специално за баче Мише и кака Михайла от Вирджиния, от домакина се поздравите от Бат Миленски. Бат Миленски, поздрави за тебе, спешъл! За Криско и за Владко, които се подготвят за барбекюто в село Копаница и бирата да я изтудят в бунара и на здраве от Сашка. Сашка, специално и за тебе. Велката и компания кинат и се подготвят за сбора. Поздрави нека да има за нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна работа. Като поздрав следващата песен нека да е избрана за Кари от нейната... Любов, Кари, бъди ми жива и здрава, много-много те обичам, винаги ще бъда до тебе, миличка. За Кари следващата песен. За компанията от Горна Диканя, Ивето, Коко, Данчо, Роси и Ци и най-големият играч, определено това е Криско. Специално за тебе, Криско. Орехите, орехите, какво беше секс? А, сикс, не? Орехите number six. Да, нещо като секс, ама не е секс, а е сикс. Точно сикс. Орехите сикс. Специален поздрав и за компанията в Главиница. Да са живи и здрави от кмета следващата песен на здраве. Е, това е така. Един бивш хим на водещият Стиви и на колегата Дани. Ей, това сме ние, нашият химн.

0: Не го броиме. Нищо не броиме, да. Ай, такива сме, да. Даваме сърцата си лесно. Правиме парите си още по-лесно, Дани. 10 минутки след 9 вечерта, да, с усмивки посрещаме така. Третия час от поздравителната програма на радио. Утре, добър вечер! Хали-гали, сега кой ще го погали? Да, знае се това, да, в края на вечерта. Да, предусещаме, имаме едно такова седмо чувство. Специално за бача Миша и кака Михайло от Вирджини от домакина Бат Миленски и следващата песен по радио Утра. От pozdravite.com специални поздрави за Херцогчето, за Весел и за Валя, за най-готините домакини. Добър вечер на компанията в Елхинген. Здравейте, най-прекрасното радио в България. Радио Утра, Елхинген, благодарности. Владко, Грима и компанията в Бордо са поздравени. Наздраве и от екипа на Радио Утра. Поздрави нека да има за вас и от Петрич отново за русокосата красавица. Да, която е в Германия. Да. Самотна с две деца. Да, бе, да. Поздравена е по Радио Утра. И пускаме следващата песен така без много пояснения, естествено.
1: Внимание, внимание! До всички всичко дие, що е останало е тук, разбираш ли? Свободни, ангажирани, другирани, безмоторни. Братчета, сестричета, разбираш ли? Родният секс е в опасност, намаляваме. Затова ние сексолюбивите идиоти и сексуалните дупермени се обединихме в съюз на сексуалните сили, разбираш ли?

обичай така малко по-добре от събличай, ма и събличай най-толкова зле. Поздрави специални сега от полицията 04 и жена му за всички от Пазарджик. Дословно да, ми това е. Дословно пак ще се върна на поздрава от полицията 04 и жена му за всички от Пазарджик. Специално за баче Миша и кака Михайло от Вирджиния, от домакиня Бат Миленски. Весел празник и много добро настроение. Петъчна вечер за Криско и Владко. Страхотно да бъде да подготвят барбекито в село Копаница и бирата да ги студят в Бонара. И на здраве от Сашка. Сашке, следващата песен е и за теб по радио Ултра. Така, аз обичам да казвам те така. Рефреширам. Казват ми, избягвай, рефреширай, защото са, дай малко опресни, айде опреснявам поздравителната програма и нещо, което ми пристигна току-що, чета дословно. Искам един поздрав за моето прекрасно момиче Радослава, което много обичам, с песента «Моят рай и ад» на Теди Александрова. Ще я чуем специално за моето прекрасно момиче Радослава. Сега с Саша Матич и таксиметър за нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна работа. За всички, които обичат сръбската музика, живота, вкусните пържоли, хубавото уиски, хубавата домашна отлежава гроздова ракия и най-вече красивите жени.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Искам един много специален поздрав за моето прекрасно момиче Радослава, което много-много обичам. Пожелавам ми много здраве, щастие и да бъде все така красива и очарователна. За моята прекрасна Радослава е следващата песен по Радио Ултра.

Чухме страхотната песен, дует на Теди Александрова и Наси, моят рай, като поздрав много специален за най-прекрасната Радослава, която много я обича. Ради, специални поздрави за тебе. Скролвайки така в TikTok да видя как се случват нещата там и какво точно се случва, да? Отново попаднах на топ находки. Благодарности на страхотната продавачка, на нейната половинка, на всички, които са в лайфа на топ находки. Весела вечер от екипа на Радио Утре. Благодаря ви, че така сте постоянно на честотите на Радио Утре и поддържате естествено доброто настроение. Топ находки number one. Искам един поздрав отново от полицайчета, от полицайчето 04 и жена му за всички от Пазарджик. Много специален поздрав от полицията 04 и жена му. Специално за бача Миши и кака Михайло от Вирджиния, от домакиня Бат Миленски, следващата песен по радио утре. Криско и Владко не спират да се забавляват. Кака Сашка, поздравите са и за теб по радио утре. Нека да бъде следващата песен като поздрав за Велката и компанията, която кина и се готви за сбора. Поздрави и на здраве, Велка. Не разбрах къде ще е сбора, бе. Нито ми вдигна, нито е. Аз не опитах пак да ти извънна, де. Ма, че по-късно, Велка, пий ни още една и че трябва да ми вдигнеш обаче. За Сашка, по случай чисто новата и къща в село Купаница, да е все така красива и да пикира доматите.

да, точно така, но нали знаеш, при нас номерата много така не вървят, не минават, т.е. Айде, весела вечер! Уу!

0: Da, vreau по радио Ултра на www.radioultra.bg, радио Ултра в интернет. Поздрави специални за всички, които ни слушат в онлайн пространството. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Сега искам да разбера, става въпрос за някой действащ полицай в Пазарджик или не. Сега не искам името, просто да питам дали е действащ полицай.
1: Не, не, прякора му е такъв просто.
0: Това е вашата половинка, предполагам.
1: Да, моята половинка, да.
0: Да ви бъда жив и здрав, преди всичко.
1: Благодаря, благодаря много и вие също.
0: Благодаря. Семейство или приятели?
1: Приятели.
0: Ми, какво чака? Да прикляка, да предлага пръстен вече или?
1: Още малко.
0: Е, колко малко? Примерно.
1: Примерно, не знам, добър въпрос.
0: Добър въпрос. Любим изпълнител?
1: Любим изпълнител? Емилия, може би.
0: Разбира се. Кое е точно на Емилия? Нещо по-конкретно?
1: Не, нямам претенции.
0: Без значение.
1: Без значение.
0: Да, за влюбени, примерно, нещо?
1: Да.
0: Ми, какво ще пожелаете на вашето полицайче?
1: Да ме слуша много и да внимава картинкава.
0: Това е достатъчно. Благодаря ви, хубава вечер от екипа.
1: Благодаря.
0: На радио. На здраве.
1: И на вас също.

0: Чудесно, чудесно, Васи, и специални поздрави за тебе, миличка, с пожелание за весела вечер, така и, и много приятно настроение в Дортмунд, Германия. Е, са, да, бе, да. Е, са, за къде са? Няма как. Никола Роквич и Мети Сладко Гроздие по радио Ултра. Продължаваме напред с поздравите от 19-19-28 и това, което ми пристигна току-що. За готината Сашка и за нейната компания, тя си знае от кой е поздрава. Да студи бирата и да пуши скарата, идваме към Копаница. Сашке, ей, Сашке, займи се, стегни, Сашке, специално за тебе. Компанията е тръгнала към тебе, така че студи бирата. Студи бирата, увеличи радиото и скарате да пуши. Да, чак до Радомир, така да намирисва на пържоли. Поздрави за полицайчето, а от неговата половинка, която му казва да внимава много с жените, да обича само нея, и за всички от Пазарджик, от най-страхотната дама, която така пожела да уважи полицайчето попрякор. Не действащ полицай, а попрякор. Действащият полицай, действащият шериф е в Атланта, Джорджия. Казва се Георги Димитров и от тук българско. Жив и здрав, Жоржи, от тебе и за тебе и за твоята прекрасна Гери Димитрова. Специално за баче Миши и кака Михайло от Вирджиния, от Домакиня, бат Миленски, на здрави, весела вечер. Да уважим и нашите голями приятели в Чикаго, Илинойс. Добър вечер, бате Васко. Поздрави за тебе, Зойчето. Твоят прекрасен брат Ники Великин. Абе, всъщност, какво става с Ники? За Ники Великин, деде и всички, които така къркат мощно. Васе, специално за тебе следващата песен по радио Ултра. Маминка също и уважава Стоянчо Порчев, Мулетарово, шефът на Вика Петрич. Жив, здрав, прав и корав. Шефът така, който обича домашната гроздова ракия, хубавите розови голями домати и красивите жени.
1: Достаеш ми толико да боли, защо да живим?
0: За Васи и за тебе много специален поздрав. Дортмунд. И сега.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.
7: Настъпвайте, настъпвайте. Стъпвайте, настъпвайте. Вляво, вдясно. Настъпвайте, настъпвайте. Да, чакай само да видим какво се случва тук. Агри. Това се става. Е, би трябвало вече да е приключил рекламния блок, защото ме изхвърли тук програмата. Ме то понякога така се случва в живота. То жените изхвърлят, път програмата изхвърля. Това си е Белка Хър. Да, Белка Хър, точно така. Еми, затваряме всичко. Последният рекламен блок по Радио Утро, уважаеми дами и господа. Това е сърцето на Радио Утро, разбира се, нашите реклами. От тук насетне, очаквам ви на 19-19-28. Там може да изпращате вашите музикални желания и пожелания, вашите поздрави за трите мобилни оператора. Само единствено от България ползвайте номера. 19-19-28 и не чрез обаждания, само и единствено чрез SMS-и. Може да ми пишете на pozdravite.com, както и на www.radioutre.bg чрез онлайн банкиране. Да. Безплатна опция няма в Радио Утре. Може да изберете хаштаг Радио Утре в Револют. Мили Китич, Южни ветър, следващата песен по Радио Утре. Само съм едно волево. Най-добрата така поздравителна програма в България и региона. Продължава Забата Ники и Габи, които запиват лекичко и Бълдъската да внимава тази вечер от Криско и от Сашка. С нещо сръбско ударно обаче. сега ще видя дали така ще погода на сръбско юдерно. Искам един поздрав, няма да е един, защото вие сте изпратили два, като го умножиме 2 по 3 става 6, 2 по 3 е равно на 6, 6 по 6 е равно на 36, а? Да, искам един поздрав за моето прекрасно момиче Радослава, което много обичам. Да, много поздрави ще има за Радослава, така че следващите така песнички по радио утре ще са за нея. Специално за бача Миша и кака Михайло от Вирджиния, от домакиня Бат Миленски, за тебе специален поздрав на здрави и весела вечер. Да уважиме господин Райнов. Добър вечер, господин Райнов, за тебе, за цялата твоя готина компания, за всички твои приятели и за екипа на Радио Ултра. Благодаря ви от все сърце, господин Райнов. Следващата песен е и за вас по Радио Ултра. Пускаме сега ударно сръбско за бате Ники и Габи, които запиват лекичко и балдиските. Бате Ники, кой си има балдъска, че си така друзки.

само съм едно, Волео, батко Ники, още сръбски ще има за тебе специално и за твоята прекрасна Габи, които запиват лекичко. Ми така е, и българската да внимава тази вечер от Криско и от Сашка. С нещо ударно сръбско ще чуем още сръбска музика. Днес рожденничка е Джена, специални поздрави за Джена, специално от всички, които много я обичат и от нейната половинка, честит рожден ден Джена. Да, в една така кореспонденция с Марина установихме, че да, с нощи до късните така ранни часове, даже тази сутрин, тя е снимала клип, нов клип, при това с нова ударна песен, която ще чуем много скоро в ефира на радио утре. Сега Малина ми пише, айде бе, моя музика няма ли по радиото? Ще има бе, Малинче, как няма да има специално за тебе, пък сега за самата Малина. Страстното парче на Малина ще бъде специално за готината Сашка. Още за прекрасното момиче Радослава. От полицайчето и съпругата му за всички от Пазарджик, като поздрави много специални за херцогчето Валю Весела, всички, които са в Нюри и близо до така рафинерията на това страхотно уиски, което в момента вкусвам. Е, бозети, херцогче. Голям, голям, е да, колко да съм голям. Поздрави специални за семейство Йорданови, следващата песен по радио утре за Живко Коларов от Петрич. Живко Коларов поздравява своята прекрасна съпруга Данчето със следващата песен. Страстно ми е Малина сама. Ха-ха!

Ръчахме и Малина, специални поздрави и за нея. Жива и здрава бъдим, все така очарователна, готина и с така млад дух в младо тяло. 5 минутки преди 10 вечерта ние продължаваме с страхотна песен, която следва по радио утре. Ще я чуете, без да я представям. 19-19-28 пише едно поздравче. Да, за най-добрия, благодаря, щот ме кефиш и покрай теб за Сашка. Да, бе, как не. И за Кристияни всички живи и здрави пич. Да. С песента на Джордан, виж ме къв съм як. Як си, бе, батник, и как няма да си як. Специално от батко Ники. Батко Ники и от мен. Действително, че и аз така съм от яките. Не падам под 100 кила. Да, ако си под 100 кила и имаш жена, ще ти я вземат, хей, така знаеш ти да тая приказка, батко Ники. Пък тя, ако си с някоя такава фигура, като учител по физкултура, направо базяти. Поздрави за бата Ники и Габи, които запиват лекичко, и за Балдъската да внимава тази вечер от Криско и Сашке. Балдъската, да, да внимава. Здрави, весела вечер, моят приятел, чакай сега да видя къде се скри. Велката, жив и здрав Велка, специално за тебе. Херцогче, и отново отправени поздрави за тебе. За моят брат от другата майка, Димитър Митев, Краси ми пише сега. Краси, който е некъде така у... Да, бе, у Чехословакия. Чехословакия, а? Краси, поздрави и за тебе, за Митеви и за всички готини хора. За семейство Митеви от Джерман, от Краси, следващата песен по радио утре. Поздрави некъде има за Ванката от Швабах, за цялата готина компания. Поздравяваме Васи отново, най-прекрасната маминка. Васи, специални поздрави за тебе, Васи от Петрич, която е в Германия. Много щастие, любов, здраве и да бъдеш все така красива и прелесна, все така очарователна. Следващата песен е така от всички луди, млади, штури мъжие за техните сладки половинки. Ма не така, да... Тук малко, така, десната страна, малко така, отлево, перфектно. На мен направо македонско сърце лудоносим, Володия. Един голям изпълнител от Петрич, Володя Стоянов.

За моят голям приятел, господин Коларов, жив и здрав! Добър вечер и на господин Николов. Специални поздрави за цялата празнуваща компания. На здраве, господин Райнов!

0: уникален, уникален е с Володя, прекарах около преди, колко има, няма 15 малко, са 18, нека да около преди 18 години с Володя прекарах около 2 часа в студиото на Радио Утра, има прекрасен следобяд, уважаеми дами и господа. Прекрасен следобяд, не забравим при това. Пия, свири на гитарата, абе, това си е велик, велик петричанец. Господин Стоянов, жив и здрав бъдете, специални поздрави и за вас, да. За моят приятел господин Никол в Австрия, от господин Райнов, много специален поздрав, Стиви, Азис и Меди пистолета. Господин Райнов, ще пуснем пистолет специално за господин Никол, който е в Австрия. Са тук и от Австрия имам поздрав, отварям тайната, тук е революта, там е много скромното, господин Райнов, какво се случва сега, това е много голяма фирма, ВЛДМ, тук вече влизаме в реклама, поздрави за господин Райнов и цялото ръководство на ВЛД, най-добрите в България и забележете в Австрия. Кротко, господин Райнов, кротко ви пишат от Австрия. Абсолютно дословно чета тук, защото това си е ви поздрав. Да, от поздравите.com сега, поздрави за компанията на доктора на Дунава от Лом и за неговите гости Дидо, Цвети, Мони и Маги с песента «Все по живота на Галена и Цветелина». Ще ви я пусна, уважаеми докторе, ако може да ми изпратиш един номер да направим, не номер, да ми изпратиш номер, телефонен номер, да. Ако може, за връзка с вас да се свържем с компанията от Лом, ще ми бъде много приятно. Така да си поприказваме малко в ефира на Радио Утре. Как се случват нещата при вас, какво е настроението, какви са градусите и пък какво точно желаете да ви пусна по Радио Утре. Бъдете живи и здрави. Едно поздравче. Тук чета дословно, сега няма как да го пренебрегна, защото много поздрави са изпратени и не само едно. Чета дословно. Да, сега ще се изчеткаме, ама много. За най-добрия диджей и Стиви, защото ме кефиш и покрай тебе. Да, покрай мене за Сашка и Кристиян и всички. Живи и здрави пич с песента на Джордан. Виж ме къв съм як за тебе, специално от батко Ники. Батко Ники, ма много си ми писал ти, бе, батко Ники. Я да се опитам да се свържа с тебе, защото това ще излезе като некоя реклама, къде си я правя. Дано да ми вдигнеш телефона, обаче аз мисля, че ще ми вдигнеш, защото батко Ники вече е на втора домашна гроздова ракия. Може и на трето уиски, не знам какво точно пие батко Ники. Добър вечер! Добър вечер, добра. Батко Ники!
1: Добра, добра да бъде!
0: На какво си тая вечер? Какво пиеш?
1: На мастичка и на еранче.
0: Мастичка и еранче, а нещо така за хапване има ли?
1: Има салатка, има всичко.
0: Абсолютно всичко.
1: Да.
0: Габи се е погрижила за всичко.
1: Булката е топ, няма проблем.
0: Абсолютно, кухнята е топ. Какво става с бълдъзата си?
1: Не те разбрах.
0: Какво се случва с бълдъзата? Около вас ли?
1: Абе, бълдъзата се... Не, бълдъзата е Сашка. Ти не си разбрал поздравите. Сашка е бълдъзата, взетия е Кристиян.
0: Разбрал съм поздравите, как не съм разбрал? То пише да внимава...
1: А, що викаш бълдъза? Защото трето лице се получава. Викам, нищо, няма проблеми,
0: да. Да, бе, трето лице е единствено
1: още
0: число.
1: Още една бълдъза, не е повече, да.
0: Да, бе, да, трето няма лице е единствено число, няма проблеми, да. Важното е, че зетя е около вас, бълдъзата не е сама, имам предвид.
1: Да, бе, не е сама.
0: Батко Ники.
1: Жив и здрав да си, всичко най-добро ти пожелавам.
0: Абсолютно, аз на тебе също. До къде стигнахме с ремонта?
1: Бе, има още, ама че стават нещата.

0: Случват се, нали?
1: Случват се, полека-полека стават хубавите неща, пазно стават, нали знаеш?
0: Да, бе, да. Зетия няма да се разсърде, защото бъзгаме бълдазата, нали?
1: Няма страшно.
0: Той си е веселяк, нали?
1: Да, от нашите няма проблем.
0: А, от нашите. Е, това ми беше достатъчно,
1: Да.
0: батко Ники.
1: Жив и здрав да си, няма проблем.
0: Чакай малко, батко
1: Приятна
0: Ники.
1: вечер ти
0: Чакай, не
1: желаем и
0: бързай, не бързай.
1: слушам,
0: Още
1: слушам.
0: една песен искам да ми кажеш. Още една песен.
1: Която е на сърце, пусти нещо там за душата и това е.
0: Нещо за душата да пуснем.
1: Да,
0: Батко
1: каквото е кеф
0: Ники,
1: на тебе.
0: много се радвам, че си отново с радио утре.
1: Жив и здрав да си, много дълги години се слушаме.
0: За много години жив и здрав, батко Ники.
1: Жив и
0: Весела
1: здрав, Петя.
0: вечер. Поздрави на
1: Приятно и на
0: компанията.
1: тебе. Чао, чао, мерси всичко.
0: Еми, пускаме сега.
2: Кажи у нас или у ваше ти е сладко?
0: Еми, бълдъсата, да бе, трето лице, второ число, но е, да, единствено, да, множество, случват се нещата.
2: Направо ще изям, ти ще си ми лодка, аз съм капитан.
0: Габи, това е за тебе лично, от батко Ники. Виж го, какъв е як!

Абе, тук като чета докторът 80, ми навява на мисълта, че това е някой набор. Набора? Чакам номер. Да, за компанията на доктора на Дунава от Ломи, за неговите гости Дидо, Цвети, Мони и Маги, с песента «Все по живота» на Галена и Цветелина, преди да ви я пусна, да, ще почакам мъничко, защото пък има и други музикални желания. Меди и Азис с пистолет по радио утре. За господин Райнов и цялото ръководство на ВЛД, това е от ви поздравите. Тук се включваме вече с ви поздравите от... да... от голямите пари, голямите пачки, голямите чекмеджета. Най-добрите в България и Австрия. Кротко, кротко, кротко, господин Райнов. Поздрави за господин Райнов и цялото ръководство на ВЛД Австрия. Да. О, добър вечер, мистър Сираков. Останахме в хасиендата на Заевски само двамата най-сериозни. Еми, да, сериозните по принцип оставят до край. Най-специално за шефа Заевски. Заевски, за тебе специално. За най-великия диджей от мистър Сираков, стара сръбска песен. Мистър Сираков, благодаря ти от все сърце за прекрасните мили думи, които отправяш на pozdravite.com. За моят приятел господин Никол в Австрия от господин Райнов и Стиви, Азис и Меди с пистолет. Взимаме чифт пиштови сега и пускаме, пускаме песента, която следва по радио утре. Мистър Райнов, сипвайте!

0: ще се върнеш ти.
1: Ще ме обичаш ти, да, ще се върнеш, ще ме обичаш ти. Продължаваме с поздрави за моят приятел господин Никол в Австрия от господин Райнов и Стиви. Благодаря. Поздрави за бата Ники и Габи, които запиват лекичко, и за българската да внимава тази вечер от Криско и от Сашка с нещо ударно сръбско. Батко Ники, кво да я? Ударно сръбско. Дали ще го погодя, а? Не се съмнявай, батко Ники, батко Ники, ще има сръбско ударно специално за тебе. Вече така перафразираме. Останахме в хасиендата на Заевски само двамата най-сериозни, най-специално за шефа Заевски и за най-великия диджей от мистър Сираков, стара сръбска песен. И тук искаме старо сръбско. Това, че стане мазало, значи много сръбска музика ще има. Не една стара. Ще направим 3-1. Какво ще кажете, а? Сърбежно ми е, Стиви съм, добър вечер. За готината Сашка и за нейната компания, тя си знае от кой да е. Така, поздрава да студи бирата Сашка. Останахме така, прочетохме го сега. Поздрави за компанията на доктора на Дунава от Лом и за неговите гости Дидо и Цвети, Мони и Маги. С песента «Все по живота» на Галена и Цветелина Янева пускам я специално за вас.

Еми да, започваме с рубриката 3 в 1. Три така невероятни стари сръбски песни в едно. Поздрави и специални за... Що да ги четем, а? Пускам само. Пускам. Сипвайте вие мощно. Вие си знаете за кой са на следващите три песни по Радио Ултра. На здраве на всички празнуващи, това е Радио Ултра, радиото на народа.

Мистър Сираков, за Батеники и Габи, които запиват лекичко за Бълдъската, да внимава тази вечер от Криско. Мистър Сираков, very special и за теб.

0: za sve.
1: Kasno je za vse. Три в 1, три в 1, три в 1, сега по радио Утра.

Утре на 3 пъти www.radio.utre.bg 19-19-28 за вашето добро настроение. Пишете ми и на pozdravite.com, ако имате желание, ако ли не, слушайте. Revolut, Revtag, Radio.

Да продължим с Бобан Здравкович. Недо Лази за теб, Стиви, за патрона Кристиян и Лазар Райчинов от мен, Живко Коларов. На здраве, Живко!

0: Sad se vrat.
1: Много специален поздрав за Митавио Джерман от Кума Краси и от цялата готина компания. Ще чуем и преслава само след Бобан. На здраве!
2: Зимили!

Да, сценария пише точно това, сценария любов за компанията на Дяково. Дяково, специално за вашия чуем песента, вече е в плейлиста на Радио Утро, имайте търпение само. Защото има така няколко парчета неизлъчени. Поздрави за кума Краси от Мити Ви на здраве, Слоба Раданович, ако някой пита тук от 19-19-28, прехвърлям се на поздравите.com. Там, където ще поздравим сега Мити Ви пък от Джерман, от кума Краси, който е в Чехия. Краси, специално и за тебе следващата песен по Радио Ултра. Ме, това са големи, уникални радио, така, радиослушатели. Аз съм малко и като на видеовръзка. И като си отворя обратната връзка, там където са моите съобщения, защото с много слушатели поддържам и обратна връзка, там където съм звънял, там където си имаме служебните телефони, че на някои са лични, даже включително виждам тук паржоли, тук виждам... Това си е цело прасе. Тук пък виждам риба някаква опечена на скара, увъргалена. Това, което го виждам, сега пък няма да го кажа, защото направо е скандално. Благодаря, пак ще ви кажа. Да. Благодаря. Уникални, уникални. 19-19-28. Точно така. Не, това не е за ефир, просто розовите очила, слагаме розовите очила, аз съм приключил с розовия джин още в 20 часа след Слънчо, вече приключих и с розовия джин, сега вече съм на черен етикет. Да, че не, че нещо сега се изхвърлям, да, такова е. Поздрави за Мити Ви от Джерман, от кума Краси и от цялата готина компания, преслава и розовите очила, това следва. Пускам го, Живко, за тебе. За цялата готина компания. Тук чаках от лом телефонен номер. Що бе? Не изпращате. Не искате ли връзка? За компанията на доктора на Дунава от лом и за неговите гости. А именно това са Дидо, Цвети, Мони и Маги. Ако може да направим една връзка, ще ми бъде много така приятно. Специални поздрави из вас и от екипа на Радио Ултра. За господин Райнов и за цялото ръководство на ВЛД отново. Най-добрите в България и Австрия. Кротко, кротко господин Райнов. Кротко. Да. Още поздрави. Ще четаме или да пускаме вече песента? Дай да пуснем това, което предстои. Розовите очила. Слагаме ли розовите очила? Да, аз не съм ги свалил от 19.00.

Абе, ама по нас от Янди имаше, защото са малко увиснали са, така да е. Не, не, не привлича това точно. Колко да са големи са.

Радио Утре на www.radioutre.bg. Последвайте Радио Утре във Фейсбук, ако все още не сте го направили. 168 000 последователа. Реални при това. Еми да. Такова е положението. 19-19-28. Единствено и само чрез SMS с приятелите в България. Извън пределите на България, ако сте в чужбина, ползвайте сайта pozdravite.com. Използвайте pozdravite.com, 5 поздрава получавате с едно съобщение чрез онлайн банкиране. Най-лесно и бързо става през Revolut, RevTag, Радио Ултра с лято или през номер 0886-333-353. Очаквайте скоро още така много други функции, чрез които може да се поздравите. Да, действаме по въпроса, защото има много запитвания. Тук може ли да се поздравяме? Там може ли да се поздравяме? Да, може по всякакъв начин, но не и безплатно. Да, ще потвърдя. Да, не всичко е пари, ама при нас е... Да, е, да, парите ни удовлетворяват, защото без пари човек за къде е беса. Здраве да е преди всичко. Бъдете здрави, щастливи и все така готини. Поздравите се изпращат на 19-19-28, поздравите.com, както и на кратък номер 19-19-28, пак ще ви го повторя, не на лични съобщения, не през Viber, не през Messenger. Слоба Раданович, ако некои пита по радио, утре избрахте точно тази песен. За кумакраси от Мите ви на здраве, пускам ви я песента експресно. Уникално парче. За всички готини слушатели, за всички сърцати хора, благодаря, благодаря, благодаря. На здраве!

поздрави специални за кума Краси от Митеви. На здраве, живели и от екипа на радио Ултра Краси Чехия. Голям, голям сърца ти. Благодаря от името на целият екип на радио Ултра. Слава Раданович, ако неко пита. Четвърт час преди по, така, преди 11 вечерта, полунощ, така след четвърт час и още един час. Полунощ. Имаше една такава песен и със Свен Тиела. Да продължим с чухме я за патрона Кристиян и Лазар Райчинов, от мен Живко Коларов. На здраве, Живко, жив и здрав. Останахме в хасиендата на Заевски, само двамата най-сериозни, най-специално за шефа Заевски и за най-великия диджей. Благодаря, мистър Сираков. Стара сръбска песен. Чухме така. Ще чуем още нещо сръбско. Поздрави и за господин Ренов и цялото ръководство на ВЛД, най-добрите в България и Австрия. Кротко, кротко, мистър Райнов, много така поя вашия, карайте. За компанията на Дунава, на доктора Гостен като Дупница, Цветелина и Ломските, Ди, Домони, Маги, Стела, с прахосмокачка да смуче водата от колената. Надхвърлите. Тук сме надхвърлили 400. Така предполагам поне. Докторе, що бе? Докторе, Бучо Карманге, ма нема, нема нещо джавто кемере, нема телефонен номер. Чакам аз, отлом, чакам, имам търпение. Не бързам за никъде. Ще продължим бе, що да не продължим? След полунощ ще продължим ли? Ще продължим, само вие да кажете. Поздрави за Митеви от Джерман, от Кума Краси и от цялата готина компания. Още поздрави, превключвам тук, ма не навсякъде мога да видя какво се случва. Сценария любов за компанията на Дяково. Компанията на Дяково, ще я чуем песента, имайте търпение. Преди това е пожелана песен на Симона, Галена и Преслава за награда сега. Поздравите са от компанията на Бат Велю Велката и най-добрия домакин Оперник, да натиска здравама, да се пазят и за сборо утре и у неделя. Още поздрави, Преслава и Галена, за награда за господин Николов, Австрия, Стиви и господин Райнов. Господин Райнов, малко почакахте, но има защо. Ще го прочетем поздрава в началото на песента, по средата на песента и в края на песента. Господин Райнов, на здраве!

е уникално парче. На здраве и весела вечер на всички празнуващи. Да, продължаваме. 19-19-28 очаквам ви и след полунощ, та вечер, естествено. Както и на pozdravite.com очаквам ви и в Револют. Рефтак, радио утре по-модерно се казва. Рефтак, не хаштак, а Рефтак, радио утре. Благодаря, благодаря. От името на шефа, от името на целият екип и колектив на Радио Ултра. Абе, това е сърцето, ритъма на Радио Ултра. Замити ви от Джерман, от Кума Краси и от цялата готина компания. Че аз, как казах, при нас безплатно няма, малко така грубо, ама такова. Ние не перем ничии пари, това са нашите пари, да. Ми, че трябва да сръбнем, че трябва да вечераме, ще трябва на кафенце да излезем. Такова е положението. Борба за живот, бе, какво да правиш? Господин Райнов знае за кой да рече. Нали, господин Райнов? Абе, борба за живот, господин Райнов. Борба за живот. А пък имам и не такива приятели, къде перат пари. Бе, лесно им е, по принцип, да. Да, ма при нас нещо такова не съществува. При нас е борба за живот със шефчето. 24-7. Днеска ми е вече, кой работен час, и аз си няма на представа, 10, без значение сега, няма значение работните часове, важно е да ни е готино. Готино ли ви е? По принцип да ви попитам само. Ако ви е готино, напишете да на 19-19-28, на pozdravite.com, може да ми напишете и в Револют, готино ми е, като скромните 50 цента, абсолютно достатъчно, от сърце да са само. Нали така, Дани? Сърцатото радио, Радио Утре, радиото на народа продължава да поздравява всички готини слушатели, в случая пръхосмокачка Симона, ще убираме пръхта за компанията на Дунава, на доктора, гостенката от Дупница Цветелина и ломските Дидо, Мони, Маги, Стела с пръхосмокачка, да смуче водата от колената, пускам я. Да прочета още някой поздрав обаче. Стоян от Рочестър, UK, поздравява Бойко и Мони по случай покупката на новият им дом в Мейдстоун, да са живи и здрави, дълги и години. Поздрави и на водещите. Благодаря, Стояне, знам, че си приятел на шефчето, че ти се поздравяваш само при него. При мен това е така прецедент да се поздравиш, за което ти благодаря. Безстраши се да се появиш и при мен, защото аз наблюдавам SMS линията, кога е шефа, кога съм аз, кой кога пише. Стояне, благодаря ти, приятелю, и от шефа специално за тебе, че и от мене за тебе. Знам, че си дългогодишен слушател на радиото, ама че трябва и при мен така да се включваш. Ей, какви са тия работи? Живко отново ми пише. Живко, благодаря. Останахме в хациендата Заевски. На здраве, мистър Сираков. Пием ли още? Забавляваме ли се? Какво се случва? За връзка в студиото на Радио Утре 19-19-28 може да ми пишете на pozdravite.com. А ако желаете да се свържа с вас, напишете ми вашия телефонен номер. Ще го направя експресно. Сценария Любов за компанията на Дяково. Ще я пусна само да погледна и какво точно... Да, еми, това е времето на тая песен идва. Сценария Любов за компанията на Дяково. Много специален поздрав. Пускам я, Мики Груп.

сценария Любов по радио Ултра. Да, пускаме следващата песен, която е на Симона Пръхо Смукачка. Поздрави за мите ви и всички слушатели на Радио Утре с нещо тематично и актуално, световно е в кавички. Триобик гол, ще чуем триобик гол, разбира се. Е, Краси, съмняваш ли се, а? Това си е уникално парче. Илян Константин и кой беше и Борис Дали, нали? Ще чуем песента специално за компанията в Чехия. Поздрави за кума Краси от Митеви на здраве. Поредни поздрави нека да бъдат специални от компанията на Бад Велю, Велката, най-добрия от домакин Оперник, да натиска здраво, ама да се пазят и за сборо утре и у неделя. Утре ще продължим с поздравите за Бате Велката. Велка, сега не сме спряли също. За господин Николов, Австрия, от господин Райнов. За Сашка, Кристиан, всички живи и здрави, много щастливи и все така готини. За батеники и Габи, които запиват лекичко и бълдъската, както и за най-готиният и чарован Зет. За компанията на Дунава, на доктора Гостенката от Дупница, Светелина и Ломските, Дидо, Мони, Маги и Стела с прахосмукачка да смуче водата от коленете. Ултра. Три пъти www.radioultra.bg. Благодаря. Thank you very much. Ев Христо. Уникални. Уникални.

е фирно, абе кърти тебе. Се казва просто Радио Ултра.

0: Ми, то настъпи петия час вече на поздравителната програма. Да кажа ли, че без обратна връзка поздрави няма да прозвучат по радио утре? А? Да го направя ли? Не съм толкова гаден, а? Не съм ли толкова гаден? По принцип са, да, 19-19-28 там, да. Ама от поздравите ком пишете вашите телефонни номера за връзка, за обратна връзка, да, имам предвид. Лом, UK, Стоян Рочестър, Живко, какво става са? Ако сме така нагласени, давайте телефонни обратни връзки. За компанията на Дяково, весела вечер и много добро настроение. Чакай са, аз тук малко съм заплетен от... Тук вече има обратна връзка, разбира се. Дяково, на здрави весела вечер, само че не съм видял какво се е случило. На здрави и весела вечер на всички празнуващи, на тези, които сте в северен Лондон, Южна Гърция. Парга, на здраве на Росен Димитров, мой голям приятел. Жив и здрав и бъди, Росене, специални поздрави за тебе. Следващата песен по радио утре уникална. Бъдете живи и здрави. Ми, шото пък е и гръцко никус, Апериджис Тугленти, е парчето, което следва по радио утре. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Как е настроението в Дяково?
1: Екстра е!
0: За тези, които не знаят къде се намира Дяково, ще обясните ли?
1: Добър вечер! Еми, къде се намира Дяково? Преди Дупница. Язовир Дяково.
0: Да, бе, аз знам. По принцип, за слушателите, които не знаят.
1: Къде се намира Дяково? Еми... Слушателите, където не знаят, преди Дупница, язовир просто Дяково.
0: Да, жени при вас, някакви такива.
1: Ага. Кво?
0: Жени.
1: Какво жени?
0: Има ли при вас?
1: Да.
0: А, ще ги изредим ли поименно?
1: Цветелина, Ани.
0: Любим изпълнител на Цветелина, на Ани.
1: Константин на Цветелина, на Ани. Кой?
0: Ми, те да кажат.
1: Богиня моя!
0: Е, това е страхотно парче на Максим, на Максим, а?
1: Да.
0: Е, тук вече мълча, ще пеем ли? Ще пеем ли на тази песен?
1: Ще пеем.
0: Кво пиете? На къв алкохол?
1: Ми, коктейл 6 без 10.
0: Гюбек Саудигия.
1: Да.
0: Но здраве. Айде да пеем сега. Увеличете радиото, сипвайте от коктейла 6 без 10 за вас специално. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Няма да кажа дами каня, защото мъжете така, че трябва да се и покажат като джентълмени. Максим Богино моя по Радио Ултра. За приятелите от Дяково и на Дяково.
2: Поисках любовта ти
0: с надежда
2: и моята звезда

И за приятелите от Орлова скала, моят голям приятел Максим, поздрави специални и за тебе, който може и знае, знаете ли как живее? Да, живее по-мъжки. Стоян от Рочестър, UK, поздравява Бойко и Мони по случай покупката на новия тим дом в Мейстон. Да са живи и здрави, дълги години, поздрави и на водещите. Благодаря, това е песента, Стояне, лично от мен за теб. И за компанията, разбира се. Айде, паме!

0: Никус, Апергис, Тугленти, тука както така преглеждам нашата SMS-линия, преглеждам и поздравите.com. Еми да, съобразявате се, вие се съобразявате, да, да не замина някой друго евро, е, без значение, да. Няма обратна връзка, да бе, еми няма. Стоян от Рочестър, UK, поздравява Бойко и Мони по случай покупката на новият им дом. В Мейстон да са живи и здрави и дълги години, поздрави и на водещите, благодаря. Да, поздрави за теб, Стиви, и за патрона Кристиан и Лаза Райчинов от мен, Живко. Груп? Не, изобщо да. Останахме в Хасиендата, Заевски, на здрави весела вечер за вас, приятели. Още поздрави за Митеви и всички слушатели на Радио Утре с нещо тематично и актуално. Световно е. Трио, бик, гол. Да бе, абсолютно актуално и световно при това.
1: До кога? До кога? Питам. Юрма,

Да, чухме и това страхотно парце. Три обика. Продължаваме с поздрави специални за... Тук сме чели. Да, Бад Велю, компанията Добри Умбо Домакин Оперник е поздравен. Поздравите.com, Стоян Медесон и специален поздрав за водещи от Стоян от Рочестър, а боса Дани си знае, че винаги ще ми е на сърце, откакто е основано радиото. Откакто е основано радиото и че и едно голямо сърце за батко Дани. Че трябва да има и батко Дани фенове, как бе? Стояне, жив и здрав бъди, бе, приятелю. Ама ще може ли едно телефонно номерче да хвърляш тук на нашата линия, защото не те виждам от поздравите.com, няма как да ти се обада. Искам да направя жива връзка с теб, моля те, Стоян Мейдстоун, да си остави телефонният номер на поздравите.com. Това с молба от водещия са. Не от боса, а от мене. Стоян Рочестър. Боса тук ми е написал какво да ти пусна. Стояне, ще чуем нещо и от боса специално за тебе. Да продължим със следващата песен по Радио Утре. Живко ми пише точно това. Страхотни сте, Радио Утре. Благодаря, Живко. Краси не спира да пише, естествено, мите ви. Поздравени са и всички слушатели на Радио Утре с нещо тематично по избор на водещия. Благодаря, Краси. Следващата песен е и за вас, за компанията на Дунава, на доктора, гостен като от Дупница, Цветелина и Ломските, Дидо, Мони, Маги, Стела. Поздравите са и за вас, докторе, що не изпрати един номер да направим връзки с вас, бе. Господин Райнов, поздрави и за вас, специални от Австрия. Ръководството на ВЛД е поздравено, най-уникалният господин Райнов е поздравен по радио Ултра многократно при това. Торино и пашата, план Б за господин Никол, Стиви от господин Райнов. Да, ще я чуем песента сега с едно сръбско парче. Милица Тодорович, три чаше за всички вас.

0: Evre, devre! Vrti! Za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome, trvo nisi preboleo me. Ultramedija na www.radioutre.bg. Pozdravi za gospodin Rejnov. Dobar večer, zdravejte. Da, откъде се обаждаме?
1: От Велико Търново.
0: Велико Търново, чудесно. И кой е, кой е най-добрият шпаковчик, да ви питам?
1: Най-добрият Светлио, с пътната помощ.
0: То си остава най-големия там у Велико Търново.
1: Тото и ясно, това е най-великият. Най-великият тигър.
0: Какво слуша Светлио по принцип?
1: Сръбско.
0: Сръбско? Какво да му пуснем? Шабан нещо, нещо на Весна, нещо на Цеца?
1: Не, на Цеца.
0: На Цеца?
1: Да.
0: Аз ли да го избера парчето или той си има любимо на Цеца?
1: Всички са му любими.
0: Само Цеца, да?
1: Да.
0: Ще изредим ли поименно компанията?
1: Трифон.
0: Трифон, само Трифон ще поздравиме.
1: Най-вече него. Най-добрият паковчик.
0: Уникален.
1: На
0: квадрат да те питам, как вървиш паковката ся?
1: От сърце.
0: Не, само да питаме, Трифон, как вървиш паковката на квадрат? Смисъл, от карабина. От карабина шпаковка. Е, натухло ми е, примерно.
1: Според клиента.
0: Горе-долу са цена, ориентировъчна. Не според клиента. Ориентировъчно пак, от карабина. От тухла. Шпаковката как върви?
1: 10 евро ръка.
0: 10 евро на квадрат. Това без материалите говорим.
1: Без.
0: Ако искам, примерно, бял цвят, без да отсича са, без таван кафяв, стена бела, колко е на квадрат пак?
1: 8 евро.
0: 8 евро. Стена 18 евро.
1: Ага.
0: Ако случайно някакви линейни метри имам покрай прозорецо, колко е? На линейен метър колко е?
1: 20. Без материал.
0: Е, уникални сте. Уникални. Сипвайте мощно поздравите за лично и от мен за вас, приятели.
1: Благодаря ти.
0: Живи и здрави бъдете.
1: Удобно.
0: Майстор да си днешно време. Майстор.

много специален поздрав за най-добрия шпакловчив. Дано, кухнята ми, така, дано кухнята ми стане скоро от компанията и специално от Светлю, пътната помощ. За най-добрия шпакловчик, дано, кухнята ми стане скоро. Да бе, казах го, вторият вече успешно.

0: Еми да, то разгорещиха се доста поздравите.com. Я да видя 19-19-28 какво се случва. Страхотно. За най-добрият шпакловчик, дано кухнята ми стане скоро от компанията и специално от Светлио пътната помощ Велико Търново. Стояне, ми да, не искаш номер да изпратиш, не изпращай добре. Ми още поздрави и да продължиме с поздравите за Бойко и Мони с най-доброто на Джена да продължат в Мейстон. Да, ще продължим с Джена. Имайте търпение. Поздрави още нека да има за Живко, за компанията. Специално нека да бъде за митачето от Краси с едно от любимите ми парчета MC Стоян, Жана и Джани, певачица на здраве. Преди това, може така да не съм погодил песента на компанията във Велико Търново, така че ще се опитам. Втори опит правя сега.
1: Добър вечер, казвам се Васко, Чикаго се обаждам. Искам да поздравя най-добрия диджей в цяла България, диджей Стил. И в момента всички, които са на часовите на Радио Утра. Благодаря и лека вечер. Здраво.

за най-добрият шпакловчик. Дано кухнята ми стане скоро от компанията и специално от Светлю пътната помощ. По принцип, само една рубрика 3 в 1 е позволена в поздравителната програма. Аз ще си позволя втора рубрика по Радио Утре. Дали е възможно? Все пак да е. Ако не съм ви така погодил песента, дали сега ще е погода? За най-добрия шпакловчик, дано кухнята ми стане скоро от компанията, специално от Светлю пътната помощ. Тук лек експеримент си правя сега. На здраве! Радиото на народа, знаете, Радио Утре на www.radioutre.bg 107.9 FM Перник, 884 Сандански и Петрич, Ултрамеди в Пазарджик.

Čestice lepi grome moje po ultramedija. Pam pa vam, pa pam pam pa vam. Много специален поздрав за митачето от Краси с едно от любимите ми парчета MC Стоян, Жана и Джани, певачица на здраве. Уникално парче, съгласен. Замита ви всички слушатели на Радио Ултра с следващата песен по Радио Ултра. Поздрави, нека да има от поздравите.com. Чета дословно, Стоян Мейдстон ми пише. И да продължим с поздравите за Бойко и Мони, с най-доброто на Джена. Да продължат в Мейнстоун живи и здрави всички. Абсолютно съгласен с теб, Стояне, всички живи и здрави. И специален поздрав отново, Стоян ми пише. За водещия от Стоян от Рочестър, боса Дани си знае, че винаги ще ми е на сърце, откакто е основано радиото. Еми, има нема вече 23-24 години. Стоян от Рочестър UK поздравява Бойко и Мони по случай покупката на новият им дом в Мейстон, да са живи и здрави дълги години. Поздрави и на водещите. Благодаря. Господин Куаров ми пише отново поздрави, ако може за мен, за лъчката, може бе, господин Куаров, специално и за вас. Краси нещо се е разбеснял тази вечер. Краси, уникален, жив и здрав. Компанията на митачето също е поздравена. Тук имам обратна връзка с митачето, което е в Джерман. Замита в специални поздрави и от екипа на Радио Ултра. Живи и здрави. За господин Ренов и цялото ръководство на ВЛД, най-добрите в България и Австрия. Отново кротко, господин Ренов. Кротко, яваш, яваш. Тук има ли накъде да превключвам повече? Тук ще дадем ли един рефреш, така малко да опресним или... Айде, ще опресним. Ще опресним и ще прочетем следващият поздрав. Донато на смъкне... Донато на смъкне водка. Кухня няма да има поздрав с тази песен. Люба Аличич, циганин са мама. Да. Ай, лепши. Разчете го, ама перфектно тоя поздрав, което ще рече, че трябва да си сипвам. Преминаваме към план Б.

0: Хабиби. И да продължим с спонсоровите за Бойко и Мони. С най-доброто на Джена. Да продължават в Мейтс. Много живи и здрави всички. Ще чуем Джена. Специално за цялата готина компания в Мейнстоун, Джена, която е рожденичка, ще пее по радио Ултра. Да. Пу-пу. Пу-пу.
1: Да.
0: Здравей.
1: Грешка.
0: Не мога да разчета, защото затова ми се обаждам.
1: На шокерата.
0: Кое е смешното питие при вас?
1: Докато не смъкне водка, да му кажи, отсек тетла, кугне, няма да има. И на река е скрил това прасък.
0: Уникален.
1: Ама май ще тръгваме, като гледам няма пиви.
0: Къде ще тръгвате, бе?
1: Той пребрава кола. И на водка я държи горе и на река и не ще да я вади и това.
0: Що пък не ще да я вади? За къде я чува? За къде я чува тази водка?
1: Не знам, май за годиш.
0: Аз не можах да разчета нищо тук, което сте ми писали.
1: Няма смисъл, защото не можахме.
0: На здраве. Вдигай чашата. Има ли нещо в чашата?
1: Има.
0: Вдигай.
1: И още има. Последно.
0: И в моите. За къде тръгваме? За къде бързаме?
1: За вкъщи.
0: Жена ли чака? Жена ли чака на легло?
1: Жената е до мене. Здраво е още.
0: Ама тя дава зор да си тръгнете, смисъл?
1: Не.
0: Сигурен?
1: Не, бе, няма хлопак. Той така ми една бутилка и държи там горе. Не знам, май за годи ще пази, не знам. Заключил секцията, не си се малко. Ако малтоната ракетка е да режи, така ти на рак.
0: Ако я извадя бутилката, ще продължим ли?
1: Продължаем, извади я.
0: Я го питай, ще извада ли или няма да я извада се?
1: Ще извадиш ли?
2: Песен ще пусна ли?
1: Няма да има песен, ти къде ще извадиш?
0: Какво да пусна, каза, какво да пусна, за да я извадя бутилката? Аличич.
1: Да.
0: Три песни.
1: Циганин съм.
0: Добре, циганин съм. И аз съм циганин. Да ми каже още една песен да ми каже, че да извадя със сигурност бутилката. Та я пускам със сигурност. Още една да ми каже.
1: Чакай, че не можах да се чуя тук за хилят.
0: Да бе, да кажа още една песен. Люба Аличич, кажи, я пускам със сигурност. Още една песен да ми каже, да съм сигурен, че ще извадя бутилката.
1: Готовка пръхосмукачка няма да я
0: пускай. Ще я пусна, бе, как няма да я пусна? Пръхосмукачка.
1: Ама след...
0: Да бе, след Люба Аличич, да. И сега да съм сигурен, че ще изкара бутилката с водка.
1: Снимка ще пратим даже в трея. И не живеем за този миг да я смъкаме.
0: Питай го сега. Две песни кът минат, ще извадя ли бутилката или...
1: Ще вадиш ли с бутилка или да тръгвам? Ще я вадя. Пускай.
0: Още една песен да ми кажеш, щом ще извадя бутилката.
1: Още една песен, коя? Катинара.
0: Катинара. Отключен или заключен да го държиме?
1: Не си стигнал от къде гледа един катинар на текмета.
0: Добре, да пуска радиото, след като мине третата песен вече да извадя в бутилката.
1: Няма, той на втората още. Къде аз вада ракетката и режа.
0: Окей, на здраве, живи и здрави, все така готини да сте.
1: Подобно.

0: și на здраве на компанията.
1: Донато не смъкне водка, кухня Нома да има поздрав с тази песен. Да, Донато не смъкне водка, кухня Нома да има поздрав с тази песен.
0: Къркайте мощно на здраве. Поздравите.com, Стоян Мейдстоун за тебе. За най-добрия шпаковчик. Велико Търново, Светлю, пътната помощ е поздравен.
2: Кажа ли това, което мисля, или ти отдавна си разбрал? Кажи ми мислите, които...
0: Замитачето от Краси.

da, nekoj se kaže sa... Soko oko pozdrava je pratio da mu pusne tri pesni. Аз дам отговор експресно. Усетих сърца човек, бе. Донато не смъкне водка, кухня Нома да има поздрав с тази песен, да, която следва по радио Ултра. Сърца ти голями, да. Е, как няма да им пусна три песни по радиото? Само ми кажете, а? Само случайно да питам, дали има вече водка на масата, а?

0: на дявам се вече водката има на масата, на здраве на цялата празнуваща компания. Преди да пуснем нещо на Джена, избрах пияни нощи за вас, само след като уважим митачето от Краси с едно от любимите му парчета MC Стоян, Жана и кой друг? И Джани, певачица е парчето. Стоян от Рочестър, на здраве на цялата готина компания, само след тази песен и Джена.
1: Жени, ona se meni mnogo sviđa. Ja ne znam šta da radim.
2: Brate moj, šta da radiš? Ja znam šta sam radio u životu i mnogo pogrešio.
0: Za semejstvo Mitevi specijalni pozdravi German od Krasi, Čehija.

за Митев, много специален поздрав за Краси, за компанията в Чехия, на здраве за компанията в Джерман, за митачето от Краси, специален поздрав. Още поздрави от поздравите.com за цялата готина компания, настоян от Мейстон, и да продължим с поздравите за Бойко и Мони с най-доброто на Джена. Весела вечер и много добро настроение да продължат в Мейнстоун. Живи и здрави всички. Утре в 19.00 Дани Стиви отново ще бъда с вас. Благодаря ви за прекрасната вечер. Чао, чао!

където има продуктово позициониране. Усилирането!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Теодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

Мази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Но твоя глас не стигаше до мен, заглушен от чужди лъжи.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.